pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

tentang kampung halaman ini jadi bikin rindu untuk pulang kumpul bersama keluarga di kampung halaman. Untuk anda yang sedang merantau jauh dari keluarga,